0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Kristiansen?
1: Ja, stemmer.
2: Det Oddgeir Johansen fra Veidek her.
1: Ja, hei, ja.
2: Det gjelder leiligheten vi bygger for deg i Skårdalsporten.
1: Ja.
2: I etasjeskilleren der så mangler det noe armeringsjern.
1: Ja vel?
2: Ja.
1: Og det vil si, hva gjør vi da?
2: Ja, det betyr at hele gulvet, hele etasjeskilleren der må brytes opp og dras ut.
1: Ja vel, og hvor mye er det, gjelder dette i hele etasjen, eller kun stua, eller hvordan det
2: virker
1: dette?
2: Nei, det gjelder hele leiligheten din.
1: Og det er bare meg det dreier seg om?
2: Ja, jeg vet da søren hva som har skjedd der, men noen har glemt da, å støpe inn armeringsjern i betongen der.
1: Akkurat, ja.
2: Har du en lubben venninne innom, så er det rett gjennom gulvet.
1: Det verste jeg
2: har. Det har jo vært vanvittig mye dårlig håndverk i den leiligheten der, altså.
1: Det har det, ja. Og det er dermed som blir en del forsinkelser?
2: Ja, det kan man trygt si.
1: Hva vil det si da?
2: Det blir jo en anleggsperiode på hvert fall 6 måneder, tenker jeg der, altså.
1: Hva sier du?
2: Et halvt års tid der.
1: Ja.
2: Så du må nok bli boende i den gamle boligen din frem til da, altså.
1: Ja, den er solgt og lukket og låst.
2: Du har solgt den, ja. Ja, har du noe annet sted å bo?
1: Nei.
2: For det må du jo nesten ordne deg, da. Men nå rigger vi et sånn anleggstelt på byggeplassen, så det går an for deg å bo der.
1: Akkurat, ja.
2: Da har vi et svært telt med, og der er en varmeovn og sånt.
1: Nei, jeg kan nok ikke det.
2: Jo, du blir nødt til det, altså. Så får du leie noen enkle kokemuligheter, en primus og en sånn bærbar toalett av oss.
1: Ja, det skal vel ikke betale, tenker jeg.
2: Ja, det må vi nesten se på, hvem som må betale for det, altså.
1: Å finne hotell til meg, så går det sikkert bra.
2: Ja, så hotell klarer du vel å finne selv?
1: Ja, ja, men det har med kostnader å gjøre, vet du. Med deling av kostnader, eller helst aksept, alle aksept fra Veidek, da.
2: Nei, så lenge vi tilbyr deg det teltet, så kan vi ikke betale hotell.
1: Nei, det kan ikke være meg som skal betale for det, det er jo ikke jeg som har gjort feilen.
2: Nei, men det er din leilighet det er noe gærent med, da.
1: Nei, nå må du slutte å tulle.
2: Det kan jo hende at det telt og at det er plass til svigerdatteren din, Marianne, der også.
1: Ja, jeg tenkte nok det.
2: Eller kanskje hun rett og slett bør bo der, siden hun ville at du skulle gå fem på?
1: Ja.
2: Og det kan jo hende det er noen andre enn Veidekke som ringer.
1: P4, ja.
2: Ja, det kan vel kanskje hende det.
1: Ja, det kan vel det.
2: Men du gratulerer med den nye leiligheten.
1: Jo, tusen takk for det.
2: Vi får satse på den er innflytningsklar til
1: 1. juli, takk.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ha en fin dag da.
2: Ha det bra. Hei.

0: Tobias Sten på P4, som er årets til nå mest tilbakelente gjest, som slenger countrybootsa på bordet ved siden av Bjørn Forlund, mens han hører egen musikk og sier det er en banger. Du koser deg?
1: Jeg koser meg.
0: Ja, det er veldig bra.
2: Jeg har ikke vondt.
0: Nei, det er bra. Og vi blir gradvis bedre kjent med deg, Tobias Sten, og vi har altså en gønner, en morgenrevolver, rett og slett. Har du revolver selv, som cowboy?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal ta jaktprøve nå til våren.
0: Ok, spennende. Her er vår.
3: Morgen. Revolveren.
0: Som er kjappe spørsmål og kjappe svar.
4: Jep, vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
1: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
0: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
1: Fire. Ja.
4: Ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, var det?
1: Voice Memos.
4: Ok.
1: Altså, talopptak for å spille inn ideer.
4: Ja, der fikk jeg smilebåndet går,
1: ja.
0: Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Sten?
1: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
0: Ikke det hele tatt?
1: Nei, kanskje, si 3-4 da.
0: Det er for lite.
4: Ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
1: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
4: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
1: Kaffe.
4: Ja, det er veldig lurt.
0: Men denne er verre, Stord eller Oslo?
1: Stord.
0: Ok, det var ikke vanskelig.
4: Ja, ok da. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
1: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje, det er nok tekst på noen rap-songer, jeg synes det er litt stilig, altså.
0: Ja, så han er en rapper under overflaten.
1: Ja.
0: Hvilken country-artist er den beste gjennom tidene?
1: Det må være Garth Brooks.
0: Ok.
4: Ja. Og hvem er det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
1: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordalen.
0: Petter Stordalen,
4: okay.
0: Ja. Hotline.
4: Ja.
0: Den er ikke dum.
4: Ja, du har bodd mye på hotellet hans,
1: ja. Ja, jeg har.
0: Men hvem ringte du til sist?
1: Da må jeg sjekke.
0: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
1: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
0: Du har en ringer.
1: Folk som sender meg meldingen, det kan jeg si. Det er min beste kompis fra Stord, Eugen Stautland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor har jeg ringt han.
4: Hva skjer i USA?
1: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville. På roadtrip i en RV i 14 dager.
0: Og det har sammenheng med hva du drev med da du fikk oppdateringer om hvordan det gikk med salget ditt i Oslo Spektrum?
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi høre om ganske snart.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det countrykomet Tobias Steen som frokostgjesten vår i dag. Har da solgt ut, blant annet solgt ut mye, men også Oslo Spektrum, samtidig som du var på et spesielt kurs. Hva var det som skjedde der, Tobias?
2: Jo, jeg var på lastebilkurs, og jeg holdt på å ta lappen. Plastebil. Og så selgte vi ut Spektrum før lunsj da.
1: Mens du var på lastebilkurs?
2: Ja.
1: Ja. Og hvordan fikk du den beskjeden?
2: Det var min manager som plinget meg da. At nå kan du ta lunsj med god samvittighet. Så da gjorde jeg da.
3: Så da droppet du å bli lastebilsjåfør? Men hvorfor tar du lappen?
2: Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål. Det er kjekt å ha.
1: Ja.
2: Og så er det kult å kjøre sin egen musikkinstrument i en lastebil da. Det er ikke da litt tøft.
1: Og så var du akkurat innom denne turen borti i USA. Har den sammenheng også, eller?
2: Ja, ja. Fordi vi bør ha lastebillappen. Vi bør ha en større lapp.
3: Ja, for du skal kjøre en, hva heter det, RV?
2: RV.
3: Ja, hva er det for noe?
2: Det er en bobil på 10 meter og 11 tonn. plass til 20 mennesker til å sove der da.
1: Ja, rått. Og fortell om, hva er planen for turen?
2: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville. Vi skal innom casino i Las Vegas og ranch. Og vi skal ri hester i Grand Canyon. Og vi skal bo på Lake House. Og så skal vi skrive musikk da. Og så ender vi opp i Nashville der vi skal gå inn i studio. Og så skal vi spille i musikk der.
3: Fantastisk. Er det aldri noen arbeidstitel på dette? Roadtrip eller hva?
2: Det er en enkel roadtrip, ja, faktisk.
1: Ja. Ja. Og hvilke låter håper du kan komme ut av en sånn tur som dette?
2: Altså, forrige gang jeg bor i USA så skrev jeg Hva visste jeg og Hånd i hånd rekord jeg også skrev. Jeg er ferdig i USA, så jeg håper det kan være på noe med nivå på det altså.
1: USA er stedet. Tobias Steen, nå har du på toppen av det hele laget din egen festival.
2: Ja.
1: Steenfest på Bjerke i hovedstaden neste juni, inspirert av Stordfest, som jeg forstår. Hvilke minner har du fra Stordfest?
2: Ja, det var liksom familiens dag, sant? Det var liksom pølser og lapper og kruttlappistol og prompeputer og alt det der, sant? Og god musikk og gode folk. Og så var det ikke mer Stordfest, og da tenkte jeg må lage min egen festival med internasjonale kontratister på Bjerke med camp og barbecue og altså min drømmedag, da skal jeg få lov å lage.
3: Er det på travbaner som blir hester også?
2: Ja.
3: Ja, se her.
1: Men blir det kruttlappistol og prompeputer der?
2: Da er målet.
1: Det er målet. Det er målet. Det er neste sommer. Tobias Steen, lykke til med tur til USA. Takk. Og det hele. Det var mye vind om dagen. Takk for besøket.
2: Du, kjekt at jeg får komme her og snakke litt.

0: Keep making me ill. Pink var det på P4. Så er spørsmålet, koser du deg egentlig nå, 7 minutter over 7 en onsdags morgen, eller er det hverdagsmas? Koser du deg, Bjørn?
1: Ja, jeg koser meg, men det 4 grader ute. Det kjølig. Vi skal snart ut igjen og høre hvordan det går med finansminister Jens og alle reporterne.
0: Ja, vi prøver å søke noen små øyeblikk, i hvert fall med hverdagsglede. Og nå skal vi til dragdronning Skrelex, som akkurat har slept seg Norge på langs i 71 grader nord. Kai Thomas Ryen Larsen, som han egentlig heter. Men når han nå etter hvert kommer tilbake til hverdagen, hva er hverdagslykke for Skrelex?
2: Nei, lykke. Kjenner jeg noen gang på lykke? Nei, jeg bare tuller. Nei, altså hverdagslykke, våkne en dag, og så har du fått en hel, du er utvilt, du har hatt en god nattsøvn. Det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer, du setter på Nespresso-maskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber jo som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg altså.
0: Ok.
2: Jeg ser det, drømmer
1: jeg
2: det.
1: Fri hele
2: mandag. Det har dere aldri opplevd, for dere har jo aldri fri.
1: Nei, fri mandaget, så bare, ja det, ok. Takk for anbefalingen.
2: Anbefales. Ja, det er aldri for sent å si opp jobben sin.
0: Nei, og det er jo, og det er jo veldig mange som jobber turnus, som du gjør på et slags vis, da, og som da er, har fri når andre er på jobb, og motsatt. Og fortell om det, hvordan er det å ha fri når andre er på jobb?
2: Som regel så er det veldig magisk, men det er jo noe med at det kan bli litt ensomt også. Noen ganger så er det liksom, du kan ikke de venner som kan ta en kaffe. Jeg har en jobb, jeg kan Thomas. Jeg kan det. Kan vi ta et glass vin i onsdag? Jeg jobber så. Men på en annen måte så er det jo samme. Jeg er jo også et veldig sånn B-menneske. Jeg elsker å sitte oppe på natten når liksom Oslo er helt stille. Det er liksom ikke en lyd. Jeg synes det er magisk. Jeg synes det er noe magisk med de øyeblikkene man bare har helt alene, hvor liksom byen sover.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Vi skal til Mo i Rana og til Helene Sivertsen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Og jeg liker programmet ditt i dag. Du skal kose deg, skjønner jeg.
2: Ja, det skal jeg.
1: Så bra. Blant annet
2: så... Jeg gjør noe det stort sett hver dag, da. Jeg er jo pensjonist, så.
1: Ja. Hvordan skal du kose deg i dag, da?
2: Nei, hver onsdag så har vi kaffe i loungen i boligkomplekset som jeg bor i. Ja. Og da blir det stekt vaffelkake og kokt kaffe, og så er vi en rundt om 20 stykker som møtes og drikker kaffe og prater litt. En time
1: siden. Da blir det mye slarving.
2: Nei, ja, det jo. Kan jo nå.
1: Det er jo det som er moro. Det er klart det. Du, i dag kan du slarve om hvordan du har gjort det på jackpotten også. Og først av alt, dagens mest aktuelle person, hvem er finansminister i Norge?
2: Jens Stoltenberg.
3: Det er riktig, han er hovedpersonen i nyhetsbildet denne morgenen. Men nå først du da, Helen, og er du klar?
2: Ja, så klar som jeg kan være.
3: Bra, vi har 10 spørsmål, begynn med musikk. Hvem var det?
2: Pass.
3: Andreas Jonsson. Hvem er eldst av Jonas Gahr Støre og Barack Obama?
2: Obama.
3: Nei, det er Jonas med ett år. I hvilken by ligger John F. Kennedy internasjonale lufthavn?
2: New York.
3: New York er riktig. På hvilken del av kroppen bruker man plagget berett?
2: Høve. Hode.
3: Hode er helt riktig. Høve. Hvilken religiøs bevegelse gir ut bladet Vakttårnet? Jehovas vittner.
2: Nei, Jehovas vittner.
3: Hvem er faren til Balder i norrøn mytologi?
2: Odin.
3: Odin er riktig. Inn hvilken vitenskap gjorde danske Niels Bohr seg bemerket?
2: Matematikk.
3: Fysikk. Hva het den første av filmene om Pelle og Proffen?
2: Pelle og Proffen.
3: Døden på Oslo S. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol PB?
2: Bly.
3: Bly er riktig. Hvem er aktuell med romanen Dragsug? Det er en Vetle Li Larsen. Dette var bra det, og la oss telle opp, og da kommer vi til, ja du ler, men altså 1, 2, 3, 4, det skal ikke kjimse, og det er 1000 kroner i gavekort.
2: Ja, det
1: var
2: ikke så
1: verst. Nei, veldig bra. Vi rakk alle spørsmålene nå.
2: Og tjene såpass bra på morgenen.
3: Ja. Ikke sant? Veldig bra.
1: Det er bare å motta hyllesten fra de andre på kaffeslabberaset i dag, og dette fra oss.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Tenk deg at du heter Jens og fører regnskap, og så ser du at du mangler en god del penger.
1: Oh, nei.
0: Men da kommer du på at din rike onkel Nikolai, han har jo masse gryn. Og da kan du bare ta litt fra ham, og så går regnskapet opp likevel.
1: Å, oh, heldigvis har vi Nikolai, altså.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mye Jens tar fra onkel Nikolai denne gang får du høre på nyhetene straks.

0: Han har alt han trenger, sex og vin og masse, masse penger. Thomas Gullestad er her. Ikke bare er han lege på Liss, han er jo også ute og skyter t-skjorter på publikum.
1: Ja, ja.
0: Klovnekamp, hvor gøy er det?
1: Nei, det er 100% gøy. Jeg elsker å gjøre det. Jeg elsker å spille konserter med Klovner i kamp. Altså, vi får farte rundt. Nå har vi spilt kanskje 20 festivaler eller noe sånt i år.
0: Ja.
1: Og det er magisk. Det er stappa med folk, og det er helt... Nei, det er sinnssykt. Jeg klipper meg både armen og tarmen.
2: Armen og tarmen, ja. Og både Bjørn og jeg her har sett deg på scenen i sommer på henholdsvis Skeikampen og i Sarpsborg. Og ja. Altså, det er fascinerende hvilken energi du har på scenen, og dette sier jeg ikke bare for å smiske, men veldig mange artister kan man se, liksom, de har spilt i mange av låtene mange ganger før. Men du har en voldsom glede og energi på scenen her.
1: Ja.
2: Hva kommer det av?
1: Ja, det gir... Det er nok... For jeg føler at det er jo et samspill med publikum, så jo mer jeg gir, jo mer får jeg tilbake på en måte. Og så er det jo, men det er jo ikke bare, det er ikke påtatt heller. Jeg synes jo det er, jeg synes det er deilig å liksom kline til da.
2: Ja.
1: Og så er det, ja, så er, jeg vet ikke, det bare, det kommer ut av et eller annet sted. Og jeg har tenkt at jeg skal, når jeg har sett meg, opptaket meg selv, så har jeg tenkt at det hadde vært mye kulere å være en sånn litt sånn mystisk fyr, med solbriller som står og gjemmer seg. Og... Ja.
2: Men, det klarer du ikke.
1: Det klarer jeg ikke. Nei. Så den rollen klarer jeg ikke å spille.
0: Ja, men nå spiller du altså rolle som lege i sesong 2 på legeserien Liss på NRK som ute nå.
1: Ja.
0: Du er altså ikke lege, det har vi slått fast, med god margin.
1: Ja.
0: Men det er en annen i bandet Klovn i kamp som er lege. Det er ekte lege.
1: Det er Dr. S, ja.
0: Ja.
1: Ja, han er jo en slags æresmedlem på fleksitid da, i Klovner i kamp, så han dukker opp en gang i, sjelden gang iblant, og er med på konserter.
2: Ja.
1: Og han har sagt at, dette, jeg synes det var bra, det var det han sa om Liss.
2: Okay.
1: Og det er sånn som leger gjør, ikke sant? Ja. De gir ikke noe ekstra, de gir ikke noe ved dørene. Det er på en måte sånn...

0: Høsten blir fortere mørkt. Det blir kaldere og kaldere, og da det digg da. Inne. Finne fram fyrstikkesken. Kaste i et par kubber. Og kose seg foran peisen. Åh, det digg. Sjelepleie. Kanskje finne fram en god bok, eller se på en god tv-serie, eller strikke, kanskje. Strikker du?
1: Ja, akkurat lært meg å strikke. Jeg spurte mamma om hun kunne strikke, og så skulle hun prøve å lære meg, men så husket ikke hun helt heller, så da så vi på YouTube.
2: Er du i gang med noe prosjekt akkurat nå?
1: Begynt på kanskje det mest kjente nybegynner Sophie Scarf.
2: Hvordan går det?
1: Det gikk egentlig veldig bra. Jeg begynte i sommerferien og kom cirka halvveis, og så har jeg tatt en liten pause på noen måneders tid, så den fortsatt halvveis.
2: Tror du at du kommer til å komme i mål med Sophie Scarf?
1: Absolutt. Jeg skal også strikke en genser og flere.
2: Hva med deg? Kan du strikke?
3: Jeg har ikke strikket på mange år, men jeg har nettopp lært meg å hekle. Jeg er ferdig med min første bøff. Den i ull. Jeg heklet med en veldig tjukk nål, så det skulle gå litt fortere. Den blå, den veldig myk og deilig. Og så klarte jeg ikke helt å hekle jevnt oppover hele, så den litt videre i den ene enden enn den andre. Jeg tenkte egentlig jeg skulle lære meg å hekle bøttehatt når det var den fotballfeberen, og så ble jeg litt for komplisert med det, så da ble det en bøff i stedet for. Så ja. Den ligger i skapet og venter på vinteren.
2: Driver du med noe håndarbeid?
4: Jeg syr. Putedrekk, julepynt, altså sånne store julesløyfer. Og vesker. Bruker vintage-stoffer. Så er jeg, ja, jeg redesigner. Har sydd skinnvesker med frynser, for eksempel. Til festival og sånn. Og så syr jeg for eksempel vesker av blondestoff, eller ja, andre stoffer da.

0: Plassering.
1: Ah, han har lært det.
2: Ja, jeg har lært det. Altså, man kalte det turnusleger bare før.
3: Så, og du er også da en erfaren lege selvfølgelig, Christian, i serien, hvor du her, vi kan høre deg her, som lege har en pasient foran deg på bordet.
4: Ja, stans.
3: Åh, her er det trouble.
5: Så er det dramatisk.
3: Han må sjokk til. Der gikk det. Men hvordan gikk det med pasienten, husker du det?
0: Dette tror jeg... dette er jo vel siste episode i... Nest siste, i første sesong.
3: Ja.
0: Det gikk ikke veldig bra.
3: Pasienten, tilstanden er stabil. Han døde.
0: Ja, svært stabil tilstand. Og det var jo ikke intet mindre enn selveste sjefen på sykehuset. For å spoile det.
3: Ja.
0: Så, men det som er sykt, for der står jeg jo med en sånn hjertestartermaskin. Og man tenker jo at man skal liksom hoppe på, gni sånne der metall, sånn strykejern mot hverandre. Og så, men nå er det liksom bare koblet på sånne noder, og så står jeg bare der og trykker på en knapp for å lade. En knapp for å sjokke.
5: Ja, litt nedtur.
0: Ja, det var liksom ikke dramatisk. Jeg trodde det skulle være mye mer dramatisk.
3: Ja, sånn stand back.
0: Jeg så opp med at jeg skulle være helt Bruce Willis inni der.
6: Det blir mer fra Dr. Gullestad at Michael Cimbello og Maniac, han skal få teste seg ordentlig med blant annet ord og uttrykk fra det medisinske.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
9: Ja.
8: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
9: Oi, jeg vet ikke.
8: Svaret er Biltema!
10: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til spar.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Nei, ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
16: Oda bare klemmer inn at
17: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
18: Nei, er det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Jeg er ikke en doomsday prepper. Jeg har ikke engang fått på plass et beredskapslager, selv om jeg føler at det begynner å bli på høy tid. Men jeg tenker at sånn som å kunne strikke, det er jo veldig fint hvis verden går under. Veldig god grunn til å lære seg å strikke. Vår reporter Dyvike Skauge har vært ute på gata og spurt folk, strikker du?
1: Ja, akkurat lært meg å strikke. Jeg spurte mamma om hun kunne strikke, og så skulle hun prøve å lære meg, men så husket ikke hun helt heller, så da så vi på YouTube.
2: Er du i gang med noe prosjekt akkurat nå?
1: Jeg begynte på kanskje det mest kjente nybegynner Sophie Scarf.
2: Hvordan går det?
1: Det gikk egentlig veldig bra. Jeg begynte i sommerferien og kom cirka halvveis, og så har jeg tatt en liten pause på noen måneders tid, så den er fortsatt halvveis.
2: Tror du at du kommer til å komme i mål med Sophie Scarf?
1: Absolutt. Jeg skal også strikke en genser og flere.
2: Hva med deg? Kan du strikke?
3: Jeg har ikke strikket på mange år, men jeg har nettopp lært meg å hekle. Jeg er ferdig med min første bøff. Den er i ull. Jeg heklet med en veldig tjukk nål, så det skulle gå litt fortere. Den er blå, og den er veldig myk og deilig. Og så klarte jeg ikke helt å hekle jevnt oppover hele, så den er litt videre i den ene enden enn den andre.

0: med Elisabeth Karev.
1: I dag så jublet pantelotteriautomaten mot meg. Det har den gjort før også, men som vanlig er det summer som for eksempel 100 kroner. Da. Så det er ikke voldsomme greiene. Jeg har jo også hent at jeg har lagt på mer enn jeg har vunnet, så da er det jo litt morsomt at det står gratulerer. Gratulerer, du har i prinsipp tapt 20 kroner. Neida, men det er hyggelig. Bare håper den der millionen lander på meg også. Kunne trengt den, vet akkurat hva jeg skulle brukt en million på akkurat nå. Men vi skal kose oss sammen en time til her på P4 denne onsdagen. Lady Gaga er på vei med Just Dance, men vi skal først få bandet som faktisk inspirerte til artistnavnet til Lady Gaga, for hun tok jo dette navnet fra en av deres låter, Radio Gaga. Det er ikke den vi skal få nå. Kos deg med Bohemian Rhapsody her på P4.

0: I natt har jeg sovet i 8 timer og 4 minutter, sier Aura-ringen min. Jeg har fått 92 i søvnscore, og det veldig bra. Jeg pleier å ligge der, altså. Jeg sover ganske mye, får ganske høy søvnscore, men jeg prioriterer jo søvn da. Øystein, han litt frustrert over sin egen søvn, og jeg skjønner ikke helt... Jeg vet ikke helt om jeg enig i grunnen til at han så frustrert. Vi skal få høre hva han fortalte i radiofrokosten i morges. Etter Sia med Unstoppable først. Münchener Freiheit Every Time like rundt hjørnet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkelt.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Er det Vigdis?
1: Ja.
2: Det er Fredrik fra Møbelhuset.
1: Å, hei.
2: Den sofaen, der har det vært noe kløs.
1: Ja, det har det.
2: Men nå kommer vi og henter den. Og så...
1: Nei, dere må ikke til.
2: Jo, han er på vei nå. Og om 8 uker så får du levert denne med brun hud.
1: Brune?
2: Ja.
1: Nei, det passer ikke inn i mitt.
2: Nei, men det er den som kommer.
1: Nei, jeg skal ikke ha noe med brune hud.
2: Vi har en med sort her også.
1: Å, ja, ja, dere har en svarte.
2: Ja, men det er en sånn C-produksjon, men du kan få den.
1: Nei, jeg skal ikke ha C-produksjon. Nei.
2: Den står her, så jeg kunne sendt den i dag, men den står til lufting.
1: Lufting?
2: Ja, for du vet, det er hud. Med garvingen så kan det komme litt lukt.
1: Nei, men jeg skal i alle fall ikke ha det. Jeg beholder den i karet.
2: Nei, den kommer vi og henter i dag. Nå er jo han på vei allerede.
1: Jeg tror det er gale. Da folk gikk på tirsdag og... Skal de sitte på gulvet og ikke tale om?
2: Nå får du...
1: Det går ikke an å bare levere ifra seg en... En som lukter?
2: Det lukter bare, det er litt sånn mild kjøttlukt, kan du si.
1: Nei.
2: Litt sånn når du lukker opp en kyllingpakke fra butikker, den lukten der.
1: Nei.
2: Jo.
1: Jo, det skal, men dere kan jo ikke bare handle folk sånn.
2: Du sa klart og tydelig i butikken at den var vinklet feil.
1: Ja, det er han.
2: Og vi har nå fått...
1: Jeg har ikke fått den sofaen jeg bestilte.
2: Nei, og nå har vi fått produsert en ny en til deg. Ikke sant?
1: Nei, jeg vil ikke, i alle fall ikke ha den.
2: Og det eneste er, jeg spør deg, skal den stå med ryggen mot veggen?
1: Ja.
2: Ja, for da går det fint. Det eneste er, det er en liten detalj bak.
1: Ja, vel?
2: Du kan tenke deg oksebakparten da, der hvor rumpehullet sitter... Så har det havnet midt på sofaryggen da, kan du si.
1: Nei, nå ble jeg helt målløs av deg altså.
2: Ja, hvorfor det?
1: Jo, for det er noe gale her. Jeg kan jo ikke ha...
2: Du kan jo sy fast en knapp eller noe, så det ikke syns.
1: Hvor pinne er det gale, altså. Går ikke an
2: å... Hvis det rumpehullet er vendt inn mot veggen, så er det jo ingen som merker det.
1: Nei, det går ikke an å behandle folk sånn, nei. Det gjør ikke det, kjære deg.
2: Ja, hvor mange okser mener du skal unngjelde før du er fornøyd med sofaen du får?
1: Nei, jeg gir opp dere, altså.
2: Men hvem er det som kommer på besøk?
1: Det er noen veninner jeg skal ha på besøk.
2: Er Katrine Faltinsen en av de veninnene som kommer, eller?
1: Nei, hun kommer på fredag.
2: Tror du hun har noe imot den kjøttlukten?
1: Ja, men hvordan... Nei... Hun skal få juling.
3: For du skjønner kanskje hva som har skjedd?
1: Ja, jeg gjør det. Nå gikk det litt fem på, altså.
3: Ja.